ლეხინდი კიდემეთი დემეთი სეთი დემეთი ძოსო შუქტექსი მოგუნდი ნაგერა კარაგონ გუდრაში ნესმე შურ მორიტალია ვიჟი რაობაში გეიზი რაღაც აქტივ ვაჰი.